0: За всяка ме познасте, ту никешна новица, да уезен камион, но то промети горица. Мазна бета ду не вижеше, да съм човек рад приеше, къде ремио с диското се търга и обърхиеше. Ка придам на обрате, уелие с мене шприца, кей пей се уезем на автопромети горица. Ма не ходем я с ту диско, зарад приеса се застопе, зарад тега ходим чекате со лепе пупе. На приморском, о, со пупе чиста шприца, я свин се уезем на автопромети горица. Ма ту ни неч про тему, кар я сам видолани, кажа сам приеса ту ен диско там Любляни, шо на балар на среду сам, ан там сам ю загледу, не вим каку поведу, би я ташко нет беседу. Ма все карбом поведу, чиста я ресница, ку ту да уезем на автопромети горица. Автопромет горица. Но е лихнен глед, како кър немшка автострада. Алфета водат спреда, абарт водат зада. Лево, андесно, два блатника от фапа, да ти зменка сапа. И аз повем вам клапа, нисам веду како лок кортиста тънка майца носи. Тайш на два, фанала води дайца. Сареку, жлайфу, фоле, рочна, штири фрече. Че-че, алпече, нече, та анцуй ми не утече. Туа ни навадна пупа, туа е форишерия. Ам форишерия нуца, добрега шоферия, човека от мештирия, да се те галути, по часе в ниски марчи, че треба уридоти. Сам си разбил лаву, како найд беседу праву, сен Любленчан справу, да ма бозаш по таву. Ей, погледа стрица, скирга с пативица. Йест, зато промета горица. Автопромет горица.
1: Ти не студираш, тле майо стоп сам студенти.
0: Бай студира ти кариен, съм бомо си контенти.
1: Ти нис студент.
0: Не, нисам, ма студирам. Откуд прекаже тайш на моне, секо ти прозмирам.
1: Дай, покаж ми индекс.
0: Ти бош мене пуно главу. Задниц съм пречиту, къс съм крижан ку решаву. Да индекс у латинщини казал спомени. Че ти покаже ми е срединц, бош кончен да умир мени.
1: А ти случайни зиваш, а агрива за вугал.
0: Съм реку, вепарято, чак ан мау. Пър нас навада е да за вугал фант пупопелие. Заступен то е желие, всяк масо е веселие. Лепу да се допадем, ти ма нисам яст ватеха. Ма погледе ти нега. Какво са вънно криха с нора, ако те спещам да бош тайшен ку на пица. Ах ти, я слъзам на автопромети горица. Автопромет горица.
1: Се я таку кувалвало от зрака шкарикиру.
0: Анкомчна с нюре виру, съм беседу реч ту миру. Се ми е здила знана нена говорица, са реко лепотица. Я слъзам на автопромети горица. Ма ти, кей си с Любляне?
2: Не, съм с Козане.
0: Брика, сред Любляне. Кей ми друзе остане? Кукарец ну плеса. Цей съм повука се влюша, съм и торгаю бъргиша. Попонан кър бух не реше. Я слук мештир, я съм анкукър пър камин. Вем, че съм се шпием, си шалтери, батуни. Познам се шперле на кружкоти женскега телеса. Знам пърпелият ю небеса, анто брез GPS-а. Ма тист вечер партисну, яс на хаста косен да залило карбуратория.
2: Е, не дайте просим, ки дилаш, ки дилаш?
0: Я рекла руса, че улица, ки дилам? Се съм типову, яст уезем на автопромети горица.